0: tse do fi ede yo do su kan metan mi to pe nu cho duro si mi de su ti te ngbe tan bodo mewe ya do kho sa ba yi jona nu mi san san ti
1: n to pe mi na jiro to pe toro mi tole buro mi ji mi ma fon dagbe mi lo mo mi fon dagbe aziza yan aziza klo klo won ni bodo we ru ti jo le pa lo kho kho me o di ho fe ni tan do ru kro po mi tan ji bunu a fodu temi tan ho mi na do mi mi na blo bi khina ni bo je hun gbe lo je kan gbe lo yon gbe o ti te gbe tan dide pligidi ta wa kelin ko tan lo dan we ko de mele bi khiyo e ba gbe hun to gbe mi ro mi temi kro fi be no santian mi na che kon kan ho bi ro brises ki gon to si a bro me ji khuyo ma ro da gbe ya e yo mi tele mi ko abo kro fi
0: mi ko abo kro fi bo na do ni mi do jono mi tan da pa che tan tan bo e ka da pa che yo e na to e de kesin mi sobo mi na yi ko e mi na so to akun ji tan tan na ni mi yi wan we le na ni ayo yo do e
2: na
0: so
2: so o toro mi tole ndo mo ye kan lo ji po do gbe se do akun na pe ro to e hun won e gbe ton ndo gbe no akun na pe ro to e lu gbe o bo mi me bi fun do gbe se do me do fide fide fide le bi sese do mi ni fun te gbe buruku do nu akru no we ni mi gbe ko fun po won ba fauze awaze nu ku mo nu to se nu po mi ni no fun te gbe mo do pe nu akru no bo ka ten po bo no wa ni de bo no wa nu bo no down fauze mo no do mo ku jaja pere pere mi na do ma wo na blo kede a wi lo na blo cho ma wo na blo amaze je ko li na ze deta na ze cheta nu ya to gbe se do toro mi ton le me do fide fide un to gbe se do fa yo mi henu bi o to gbe se do ta ni mo henu bi ro ho bo nu ka ka yo vo to me ka ka yi fide fide ayo ko ho bo mi o se pe do fi po mi na manu yin ha mi de le
0: me do yo ko le
2: ndo gbe nu yebi yebi si yo ko ka isakete ho bo nu fi bi me do to gudu obi yo fayo mi de ro kaka buru kaka canada bi yo vo to mi abidjan fi bi ndo gbe se do yebi
0: e ra chenwe to no bi tale oho me ko le igbo gurun bo la leji

0: wa dede tse bo le ko bo yi mo ni blobo nu to to yo ni mo akwe no sunwe mechele mi yin wanu ya to chi ka pe bi nu e ka le jelo itenti yon ne gbe lo gbe din we wa ro ko se edo yan anu yan do ko tinu mi ya e ka te so tun me de blonu na wa de papa wa ro ko do ebo ko wa ro ko ji je we yo e we ko he lo wa do titan we ndo nu binu to chi nse ma o tonu kan ni ndogbon lo pa bi me o ipe e chi mo na ni no we mi do ma no ta o ta da ro ko gbe bo ro ko si we afote eno de koma te mi tan le e chi mo ma jo sunu odo le to chi dogbon a do nu de bu tin bo dan si ku blo bo na gan a che toton mai a che no ton mai ya le to chi ka dogbon yen to mal
1: dogbenu toro mi tole dogbenu nani ni mi ni fun mi fun wo
2: fun kanji
1: o dogbenu we me da gbo chi gan o dogbenu toro mi boyo ipere
0: eh o adasi ada pere
2: e ma bi ganji ya
0: e no bi jan me ayi e no bi jan me
1: dogbenu toro mi tole bi ndo kan yo nani ngbe na domain de ho wi e ko ho si e ho
2: o
0: a se se moto me
1: se moto me te jije ti bo afi yo ndi
0: na
1: wo ti me
0: e re do mo
2: o nda do nda na ke
1: do yen o yen tun yen yen pon ho me ni yo ho inu bo bla won mi pere we e bla won mi pere do fi ho wa foto yo e we inu e bla o pere yo bo ngon do te gbenu na do fi do meje le ni se ko le da te ji yo eku imezi ko to na teji keresi ho emi la nodo o lo gbe to e ro ve mo ko ton si wele yo yesu po bo o ma amolo jele sechi yo eno anu ji agun sa me na do ko bi kuite be teyin e teyin e teyin na e teyin 2 minutes hein e teyin 2 minutes mi me lo fi bi mi e ko aplo mi la je e ho me o un wa je nko mi me
3: Adeso ajelu ko mi wole won ni o.
0: Agbaje ko pe to.
3: 0.0 e. Ere hun o na.
1: Ndo jele ezi ko ta teji o fi yo. Ho edo lanu yin ko de lobo nanu kan megege.
2: E
1: kan megege. Do fi mi le fi ko megege yo. O nu mo koton papa o edo bo do gbere gbere ton. E wa son bo ho o ja teji. Mere le tin bo e no do gbere gbere ton. Lo no wa nu to ha me
0: ene
1: lo fi mi ni fi ko me ni yo ni tin bo ino lo mariage arrangé eto yin gbe mi na yi bo eni ona wa hu lo mariage arrangé yo ba papa ri papa o wa lo isaire yo me di we e ko so da inu vitan
0: bo ka so bo do ko vitan ha
1: e bi e mo ro nu vi e so me e lo e ma ti e so me da inu vitan ha eze do bi gbo me lo meje vie mi ton kuna da pe to wa monu gbere pon o be mo me ro te bona yin wa monu pa gbo ko ino ya o tun me no mo me monu mo wa monu me ton yo e we no do jijo mo ko ton do gbe to po me ku ron je po cholo po jije ton no aso be no yin dokuna lo papa babora to ene ya preta pote ba ire bona donu vitan bo me ene pa bona donu vitan be preta pote lo na ko imele lo bo e po ro te yo
2: agbon na era yin agbon
1: na era agbon na lo nwe papa won ino mejele me de khere je mi ko yan gbono chobo a vitan ko yo me ne ka do jijo dagbe lo la do me bo la do me sisi e reon ina wa nwe lo ya do me do ko pere bo toton ko no to bo do ko yo be ja yun dagbe yo la ka isin gbe no ya o no ko nu yi me gege un papa o
0: e ka so gbe ya
1: e so gbe ya gbe ma so ton we so bo mi ro gbe wa yin se to be gege we do me gege to jiji en lo yonu si mele do kwe o e ron ve o bo sunu we ma do kwe yo e ra ma si do fe mo ko ton sunu we ka do kwe yo bo me to le do kwe yo en lo e ja yonu ba gbe yo yonu ti wa mo gudu gudu ton e be o yon pon bo yon de pe bo do bo chile la chi gbon yo e we me do kwe le yo po do vie to le po yon ba bona ba lo yon ba tan tan la me jere me lo yon mo lo je me yon nu e me to le do kwe yo ka fra yon keke to le no si me a sunu e me to le ka do kwe ja si da gbe yo e ra ja si wa mo lo si kwe bi amo yon nu e do me to le do kwe yo me to le ran ba gbe bo ni da wa mo no a ma to ro ko ti do fene wa
0: na le ko lo bu na hi na ni kon na ni
2: o na
1: ko le su do re bi so yi
2: oh ho dian e ti do e jo an to nda lo menu akuru nu pelu to e jo an to nda lo meni ni yo en vi o we o le to ti gbe o na do hun bo ida o yo si to me bo itun meto le we na na te na zehle don jo na de tro lo na o me de yin o rene nu me go sin
0: kanu lo ko sin
2: e ma e yin toro po me nu a eni o ko I venu to we dion to de me nu yin o na I don hun na I batoni na I batonu dawe ni o dandan bo na pon do wa mlo kisa kisa je yin nu bo a abi o wa mlo mo e
0: e yi wa mo no kisa kisa fie ye pe lo fa hode yo pe so mo ko ye si pe mo ko ne a
1: e ba nto vile
2: o na to e ne o e ko ba su de da inu fi o
0: ka do nu fi o a
2: abi edo bi ba do ko ton ton de de do pe di edo won ide su do won ni daviton
1: si fi
2: eni da meni o si vi e ka do nu yon nu a nu e ka zombo e no do nu asu we o won yin yin we no zombo e no do nu asu we e ndo me lo e do kwe na de kwe de do a kwe nu nu le aja ibi mu
0: e ya nya aja ya
2: e o ni te da kwe no si vi o a kwe no si vi nu e si ya e si gon to to si akwe ma zesu pe na ina da vaja membo ina jai me makado nde gbe abe mo do wa mno to mo yo me ni o so me ni o si le achi te bole do kwe uto
0: abi
2: ganji gan me ni o si wa do kwe bole do kwe uto bole wa yin do ina le de toton so mi o ze hun ton bo ze nawe kan joto eze nawe do we nu a do vet ated
0: kupo
2: gbe potenti koi o papa eni o papa nu kunklo no e o mauni kekle mu meji to mi ton le o nu kun eto ni ma klo gan o ta de ro konu nu yi o e no do nu dagbe ba nu fi kaka bro idon fi do tuza me tuza me na don fi ton do ere na ni ada suwe o bo ayin wa nu tipo bo mi ro po a ma te yin wa ni ina no nya on do we a su to ni on nya on do we na don de nu ya do wa yin de ado ni o tu e na bo te bro ndi le nu be ve nu yo a ko do wa yin ni ana supporte bo na nu bo na ze ke a su a ma yin wa na gbe do we ni da
0: bete
2: do kwe o bete do kwe debuo eh ete do kwe debuo no do finebo ina ve we kaka ro yen tun gbe to ro to me fi e da su asu o do kwe na iro aso de asu ona wa na iro a bo ho kwe ni bo ho moto ni bo ze do kwe do pono kwe blagada ro po me bo yon no jivi we ni ni yiro fide be ona wa so di o me tele ta yonu eni o vlavo e suno vlavo ewe no mo suno do atulo ejo kwe bido ejo moto do bo ai kho khaya to shaba ku she salon le suno devo khaya ni yo
1: vive nu kunton ba ire ya ba za me ta ba ri
4: nja
2: o kwe ne
1: ero le ku vive nu kunton ba wa o
2: agba za eni do gbe mi to de mi wa emi ta gu gbe mi to
4: e wa ni voto we sin
2: emi ta gu gbe mi to bro e ku akwe e de akwe akwe bo se eyo akwe we yin we jenu koni o mere vole we ina idu ko gaji baro mara ro ki khodo menu suno we e do nde nu yi dele ya e do e o emi na ton emi na mamo emi na du gbe mi ton de jure mi gbon ka joko edo nde papa blo nyonu vio ni batonu tipo pe ni badonu to eme tipo do ni do
0: bo yi pe po no to ame ton bo bo fie hera so me yi we de yo wo ye ko mo ye de le do ton ye ko ya tu yo si me le do ton
1: na na kabi o papa to eme no yi o dawe
2: yo
1: e mo ele yo lo me le ti me no mo me mo no ko mo lo me lo di he na to le benu benen lo po kabi hwere do khode we yo era moro mejile meilo to ilo men do merele timbo yena benefit bo ara jile nwe ku go si agbo me de kuna papa mi
4: to o o o o o
2: o
0: o
1: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o vena eni o si pevi
2: ganji
1: bonu e wa mole yo e so baba na kan kin takian
0: e do me ku to o menu to e menu e mi yin o de e pe fofo e to de
1: be won e lo mi lo bene wa yin bene nuwa
0: e yin bene nuwa
1: e bene nuwa
0: e o e ko si to de fo me e do mi jede e mi bene nuwa e ku na da fi mi to
1: e ne
0: bo le do ko ya
1: o vrafo asiko esiko mo lo din be be em do to de le metin bo kan flan e ko do ko do yin mi ri better de din bo to de le metin bo mi dura africa bridge fi bo e ro mo lo sunu e ko si to ni mi le yo kan flan keke to le no bless crockery
2: ganji
1: bo era soine o tuye abo papa o era yes crockery kare ame ye pra vito esin fi yo
2: ero do yana
1: e o era ya dona bo vio cash ere e je don lo ino le passport vio ton bo vio e do fi de mo ya ku ku ton ya si o asi vlafo bo papa na ba gbere bo jile vie mi ton ago sin to emenue mi ye na go si apa mo ko ton wiya e na gon fi mo ko ton ma yin ya hun e wa do to de fo ni on papa na na igbe atesi ne kanjo atesi ozu sen litre do lantu me bozu papa bo papa gan e do mi ku ba o mo ko to gen na do fere flavo
0: e o me o amara bi je me wi no e ba wa ye de yo papa de yo e do na ta to to menu bo na ta de menu de
1: alo me do ko e
0: ka ho ito de
1: e da mi me re mo
0: ta gan da ho me ya pasa to de
1: me re mi ko bo me bi tu ye
2: Si de ye de yo. O wenu egbe o ma mi le poro
0: koko ko si ali je o
4: bo yo bo ti da lonjo me yi
2: de yi me ti so ye na das o vi e to na ida me wi yo e ti ro e de po e de ye po bo beto no mo kaka ma mo asu mo do emi famile emi famile ene emi famile mi na ida
4: e ron po bi abe ko fo
2: abe bo ye no mo kaka ma ma da su kaka bo no mo kaka bo ku he gaji na si ron ko
4: kaji mi le alote pon akweru suwo
2: eh cho eno cho
4: trawita wero do pe
0: cho ba suno ara ho me
4: cho ba mele bravo e ron gbo jo odo e fie kwa mo me ye me
0: trawita
4: ye me do kwa mo mo le ye ye me do kwa mo mo yan hun le yo dai ho ho ane 90 a pon ho to ko itoji yo chien me sha wa do pe e ko me ni en vente ici du bisap non en vente ici du bisap do ko to bo je won lo do ye me bi do mama ho ye bi bo ma so wa me no gba mo e no gba mo me le ko mo so jona e wa yo abia si se me on e no gba ko e no gba ko pa se no blo priya ka mo bole le gbo wa mi ji bo me le wala da e gba ba me le bo so jona
2: e ne e ne re no do je me ne
4: me no izo e o se fe so
2: e ra do mi e
4: so e sha ya ko do me do ko le je no sa e sha ya ko do me do yo no do ko mo ro wa ko do abisa bo yin lo je ja si da gbe
2: No, mi o do tade mi mo tade no don tade no wa dagbe no tade vito si wa i da meni o ti be na i wa mono e i wa mono kisa me
0: e ki wa mono mo e re so pro we ma
2: e mo me e de nko to yi to gudo wa
0: e de
2: do notoriete a
0: me ba e do e
2: de dion meni o dion e kana wa yi me na na bono vito wu nu bi fine vito na no bo e ayi me na fani e na mo vigilo fine bo pede na dubona buna do yi mejo me ni ton na e na mo do fine vito da supe bo ma do pedi ke a te wa yi le
4: e da wa e da ko ron bo ka do pedi ke a
2: e do pedi ke
4: e da wa mo ron bo ka do pedi ke
2: bo ka do pedi ke wa mo ron kisa ka
0: wa
2: ya
0: e do no e mo ma e
2: do je bo no yi do e ne wu me ne le de an da su di bo ta to na wa da gbe nu suno abi suno de susita na wada
4: pe nu me amo be do ko e ko me dibo yin ko to yin be wo ye we so renu de le so su yo wa mo no je lo yin lo fami do me
2: chobo wa do chobo wa do
4: me dibo tai me ni to po do tai to po tai yo me to vi je me dibo ka fra mi ma si ho me bo o yamiton e o e do ho do gbe to wo fi bo me do ko e bo lo ho gbe to bo video e be si hun
2: Fide je no
4: be si hun wa jemeri ji ba ho me diyan eyin ko nbo ni koton
2: e ya ga
4: hun yonu e ka dai yo yonu e dai yo yonu de lekime no dabe no itara gwe meme
2: kanji
4: sun de lekime no dabe no itara gwe meme
2: kanji
4: mi me lo le data na gwe je no
0: gbo na no te do fine
2: we dada so papa vraiment papa ni o
4: mele tu ho ya lo ni o
2: odite le ni o e wa do vito
4: e wa so bo yin lo je e wa so bo yin lo ho mi si date je yo e ku papa kere si ho ro yin de o do yero to ji po bo yin lo do wa lo mo koton
0: no ko ti mo yin na kan bi o bo yo e te tu e akwa no le o ye no pa do mi je le fi emi to akwa no je na da pe
4: e to je na da e te o tu ka do e o tu nu e no yo ro ko e bo tu lo je ko ma me si a o e no ele no le no ye mo nu ra do ali ji be ni mo ku je be ko ba si to ya o le rentrer ya be gbedin yo amo papa ko no ye keke mo ko do e ko ba me si e ko lo po be lu de me on de me no tu nu re ni o a do ado ko wa a o du mu a boka bo fi kale ya so me e le bi ku yo su si we no inu me o me ma do ko e yo o tun nu yanya e do ko ma do me ni o papa mo ko ton e e fo sa te ni yo e no no taboto mais le quoi
2: les
4: non ta moto be bon tien il robe comment tu as pas cette journée mais ga ko ile ya ko ile wa bo to be a du ko ni ko bo ji di bo di do
2: to bo di bo bo ko ni do wa
4: flefle wa fo po da mo so ja po bo du to go wa to ko bi o si en be po po ba wo yi ya flafo sa ti sa kaka e wa so bo français bo ti me non do bo le petit déjeuner est un état d'âme le petit déjeuner
1: samedi dimanche c'est un petit déjeuner de nous yo c'est un état d'avis de l'air on fait moi yazo mais on à fond à mon mérite bon nous font 7 heures samedi kabi 8 heures samedi ben dimanche kabi ben la messe ayo ko ya bon grâce matinée à mon mec qui nous bleu yo nous ba do ma do e ma do mo la do avec le tableau kabi ko gawe ben adu gawe mais c'est nous ben
5: aïe doto atou
6: Je te parle.
5: Et regarde, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es
1: là. Tu es là.
5: Tu es là. Tu es
1: là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es
5: là.
1: Tu es là. Tu
5: es là. Tu
1: es là. Tu es là. Tu es
5: là.
1: Tu es là. Tu
5: es là. Tu
6: es là. Tu es là. Tu es là. Tu
3: Aye.
1: Aha. Kwa mwanabia nime.
3: Nani manu bahon miyo me. Nye dopo nele na
1: do. Nye manu dopo nele. Tan do manu
6: minu kwa. Nante e o.
1: Mesi.
3: Meka mbede do. Mesi gonzan zan si nudu. Tokuro mi di fidyan.
6: Onsi gonzan zan si nudu. Onsi gonzan zan si.
1: Nani. Mime je.
3: Babo regime.
1: Mime de klafo le boi je jabele e yo. Misi do kodo mime klafo boi je klafo mele wola. Le gbeto a kuton boyo le gbeto ko si a jija kan bo a kuton boyo e lo poro geto e to o kleyin le boro to mo to pere ka bo a kuton wa to wa ah mi bo me
5: e da dada mi ha kon to
3: o na nkan ko je bi o
1: to gbe mu masimo magma kon no pora kleyin to bo no ara ko to e o o ho do po je na ano modo mejile amo fide ko no le no idun le o ai fine o wa mo vi que no igbu no fine ni amo ba iro ndu ero po iro igbu no fi dagbe dagbe le do ero po si file file mo be no do ko no gbe mo ndu no e ra mo te do da yedele do ko no le mewe so lo do ti mo
6: c'est ça
1: c'est vrai mais blo pepe yo pepe o con to isa me do yo
6: C'est question de milieu.
3: Bon, na arrêt à donner ma bien à pour ma de roi. Le roi de nous, qu'est-ce que
5: vous
3: avez? Avec Biaya. Oui. Baro papa odu ku pedi pe pedi bo meni un wene hu
5: belele ko wa
3: bo e wa fini e fini
5: e wa mado
3: mado asitonto asitonto
6: e flun ni
3: e fini do a mi we blon le nu ko le hu bo e do mo cho
5: papa gbebe
3: papa gbe Fine ele ni debo bi ayi kati ba. Na. Mi mo gbe lo mi de mi de fi o. Nu debu de le. Bo a ti bo je do ti to ro pe o be. Bo inu ya ya, ya pas de hasard.
5: Abi,
6: non, pas de hasard.
3: Ya pas de hasard.
6: Bo aro.
3: Hein? Gbe de mi de.
6: To ya na wa we.
3: Gbe de mi de. Bo iko no pon na.
5: Tantan.
3: Papa po yan vini po. Pedi me di be ko no pon.
5: Me ni to do fi ton we. Cho bo da do. Cho na
1: pa we do. Cho na lo vini reincarnation.
5: Asion si ho. Me ni to do fi ton we.
3: Fi ton di yon. Ye bi ko gbon fini sin. Do di yo po vi yo di yon. Papa nani ko zi. Do ex yin po kan di sin yon nu.
5: E yin po kan di sin yon nu.
3: Da ex yin po kan di sin yon nu ra do ni.
5: Fi de papa de yo.
0: eyin po kan ji ti ho debu wa met Victor Donata kwe no da ho
3: enu e do po kan ji o pe gbe dan la wa me
0: e wa do po kan ji to lo be lena mo no bi ji de kwe
3: gbe do e anu soro
0: po kan ji
3: o nu yen poto amode yen poto ba po de ti bo mi kon ton bo ye ya hein bo to ma lo wa nu da pe de to present ti bo to ma si nu e to ma blo nu mi e yo e wa so mo wa yin kwe no bo nkan ti ton bomba do tiny kuna bu pe de o bo do fi do po o to ba si viro la davite dada nu ta mon koton ni ma buti mi tete o eh hun e makakodo a pe si so me bo na time le ndo ko egbon enu fi pa si po ayo yen tun bo do ma lo tun do ke do ma lo enu nu konu mi bo wa do ko enu yin e gbe bo ni ko ti tun ton e hun ai ka ne do yen si o bo nu fi ndo fi yon ndo po bo do ko ene mo bo to ma gbra me zande we bo sa kwa do vio kaka bo vio a je fi na je bo pla sun de vo wa nu mi o de yen ma ko jo anda fi en ba kwesi e fi tele ayo na gbe pon do kuna mo o e kuna da
6: bo ka ti menu
3: kuna da o e po kan na ko be na ti me je we de di do tele di ro obligé bra ti me e wa zo bo do ko na ni ko gban li o do eti me de de bo do papa si gbe zan me bo me ni hun eh edo niveau D edo mené do niveau D bo da kwesa lijibo eh
0: me do niveau D a do eh yenu bado mi che kaka bro na ponte wura mi che le mamo mele ta mele aji eh yeye si mo me mo koto
6: eh ho ro po we
0: mi se ho che de do pon mi de yo papa ko do mede bo da se nu fi so eh o e ko do mede wedding bo da se nu fi a mo me da ko ba nu fi ton e de
3: bo mi de gbogbo ton me a
0: ebe ko mewe do di do de we abodo bi chere ko di gadi o no sesi ko nu nde lewe wo e fi yo e ye papa si lili me bo e do ba o ton se we o kada ko na ta fi ton e a mo fi e na da me yi me me ye ke e me ye ke ke mo ton de a me nu me mo yi kan e si ta fi ton aye e ye ton me ne a mo e do me de ti bo ja se jo nu fi ton le ya do edo mi sa kwa to nu emi ton bo tun lo bi ere ni aso be kaka je file bo na mo ton mo meda ho da da we no mo meda ho wa
3: na amo ko do mi de yo ho de we no je de ne gbe to ma na khle de fi di mo ro de akwe no le no ple mo no dun do fi de yo ye na tempo bo fi e to le na tun ye de wo zo be no blo mo eh hun do khle ne me o nu papa o do lilin we do a fi tie na da kwe no bon mena in député kabi mena in ministre mena in kan le yo hein plate mon ko ton na je fi o pla kan ji si
6: kan ji
0: kan fi ade ma kan o fi ba so me pe ya de
3: de vi o ma no fi bo ya so me pe ya yo bo vi o le ko wa yo me wa e papa na ko do me de bua hein bo na gbe po no a fi o kuna da me de o nu de ma do nu klo fi ne o
0: e ye to lo e le ko wa si do na wa wa so ro fi e ja so wa ji o pe to mon ko ton na pe
6: ni ma ka pe alo
0: ahe de choma e ka do ko de lu fio a bo fio ka cha we ton e po do sunu po e wa
6: ni ma ka pe alo
0: ahe nu de ya ma e no ma we mi ton na blo
6: ma u ton na blo
3: bo e na pe me
0: ba e ya de o bo na so ye so su o
6: e ka do mo hun me de ba o milieu de do fio asu ni viton ni da solo milieu ni o ni bo je vio pra di bo
0: e na je yo ma ko wa fi din ne fio e podo doje wi wa to podo nyade to po wa si fi o ma ko ma fi din ne ho ido ho be ma ko no fi din mo ko ma fi ne e ba yin fi we na wa di mo ja so wa ti bona je fi da ko da ko le yi ji cho bona ja mi pe ji a fi o ka ko do fe ka tran fe fe sen kan mi le su mi po bo
6: do ni to to igbe ro we ni ma da me de o a si da sa me
3: e si fo se a
6: e si fo se a ina i benediction ton
3: tion
6: hone
3: tion amo mi mo fie na babo ho na gbo yo nu mi na gbo fi ni tan mi amo ko sin
0: e be fi ku kwa kwa igbo nu nu o mai mo alo ma si ye gbe nu odo ku ni gbo fi ni le
3: nu fi che jan dasu bo yin sun kle gbo nu fi che jan dasu bo se wa mi o n si se me ro ko do pon do ko do me o de
0: ho do abo e
3: ko sa be mo do le ko
7: ho lo e a na so be la mo le to le be nu be
0: to a pole menu amo o to
3: amo korido pon de me wa kan chele yo bo sonu bo do awe yo nu ejole wa to kan me korido pon si khle bo mar khle me ne do ko ya wa mo khe tono dia
6: e do de mi do ko ya e presenté e na o ka hobio
5: e ka hobio
7: le mi lo hore kwe le mi mo lo mene kute
5: ai ka to e ka to ni fo e mi to
7: e ka to ku fo fe o
5: e o e do kwe a e ku ka wa ni fo e mi e kan
7: ka e ba e di ene a e o tu no e o tu e tu ho le na kambiele
5: me to me be di o go si bo wa
6: e kambiele e te to to no wa e te no to no
7: wa e do mo ni
5: be o ka le le mi bi e
7: ma ma ma va o koko ko to kopo ka le le do yo go de lo e mi
5: kan
7: o sa ta ki a ki be ne le o Amon gojebe. Abi. Eh no me no sa, eh no, le no me sa yo ma ro bidia me.
6: Merci we, merci we, eh o.
7: Eh no me to sa yo ma ro bidia me.
5: Eh
7: be so ko so ko ko do ma de ko do. Le me to ta. Eh no,
5: eh no sa te viro chija.
6: Eh o sa te viro chija.
7: Eh o sa te viro chija. Eh o sa te viro chija. Eh o sa te viro chija.
5: Eh o sa te viro chija. Eh o
7: sa te viro
5: chija. Eh o sa te viro chija. Eh o
7: Eka ho ba so to ka mo ko le ko je le e lo ye mo ka le ye mo wa e ah me le me lo di ho me so le lo abo be di ho e
6: Nye ka jo ndo horo po me nye ka pon kaka mede ye ji ku asu dagbe do nle do ka su la me bo e ku asu dagbe bo ida tore vo benu bo no ton ya vi ka ka ka ka bo gbe ka ka bo vi o ka ro e je mi na da e gbe de ro ede na gbe bebe e ka o ji fi ato
7: e o no mo no de ti bo nu e do bo ya vi ton yo e no a jeje me
8: no kede we ya
7: non poto me ko to me ko
8: asu di damele o
6: ah ere
8: bonu mi na damile je we o to sin pe no sin pe
7: do
8: na
7: no
8: ti
6: tanda e ma no je a
8: e do na no ti tanda
6: e tanda
8: amo ba afode di be no di when we do me di le me ko le me bonu mo ide le to po no po mi to le na mo ide le bona bato na do mi ka re mi anu po a
5: Edo din
6: Topo do to me fi di me edo din din din tro din bo topo no ko do pidi emi gbewe mi gbebo bo si go deji do fi emi to kuna da mene o bo fi suru vi o ka do danda
5: da je mi na da
6: bo me bi se di me tun ye le bi pe ni sunu o ni mo ta si se mo po an be do da je mi na da bo no do po na lo kwa gudo mo na ku ame ananda hu bo da ni nde ka ton de me o ma po apon gudo ana momi a to lodo ni nde ton de me o apon gudo ana momi ame o dada lodo ni a de ton de me a se di nye mo nu mo po a bo me bi gbe bo ka do bro je mi na blo
5: o no po de ho me ti o mi po papa si condition le ti o papa do nya ku to o me nu o
6: Edo pe
5: eno to pe ro po ha fio a edo kwe a e ka do pepen de na do bo na wa to si ni fu o edo a
7: amo edo pepen na hun e
5: edo pepen na hun e edo a hun to nu de e so do tele o e pon edo yan fi okun jeji nu emi okun joro emi o po to nu de do le po e ko su po finu jiwu yen to fi e mawo blonu jiwu de bo einu jiwu bo yen wa do mi mo se se to we eno wende nu o je o wende nu o je o yan fi oko tun lo mi na pe fi ton e ka tun lo mi na mo edo fi de a
7: e blo humanité
5: e te po mo yi we gbe ne gbe o
8: mo ga mra li o di ma ka gbe na
5: e
0: wo ado ni do no eno ado ado mi je po kan ti si mewe
8: e pe no we
0: eno be de tata wo jira se
8: ndo de hun ho de me yo no si de kwise hun ho wa de bo e na hun me bo de me si ku kan me bo e la se do pe to mo ko to e we fun le mi gan bo kale ado du do do fi o kan ta me ne gbe de o
0: we ko do be de o jo da ne
8: ndo ji e po ye ko no gbe de me
0: Ewa be lo fi nbo ndo e wo mi ni todo e lo pe chopo da do ka ma le kon we o do fi to mi na todo pe
4: i
0: fi de to lo ne
4: we bi Abraham ko do ko ni Isaac le no gbe yo si we ni nwa
0: mi si do bo to lo wa mi ni todo
4: ado mo me bi ku na mon
0: ku je do me a ado ko de o ji we
4: do me bi di nu reincarnation
0: asio ha a todo apade o ji we chopo da wa apade o ji
4: ko lo gbe ja

0: Naro sa fo ma ran blue ya bi ama sien ye o agbaza eto na kanji lo agbaza no kanji ana pon fi le kanji we na na esu si de bule o mo na zero labo we lo me na pe dagbe nu me bi bo de mi bro de wa egun de so lo so e na pe dagbe bo pe o fo me bi na ko fi le o ya le ge o ay hun di danu le o fo aso no be eni wi ede lo wo bo tun le ge aso nbe o we no pon chobun wa so tun a ma pon wa si wa so adun eni lo mu kaye tun le mo wi bo mu aso me e ma gun aso me o wa so lo kan me e ma re mi aso me pe ti alito wa so me mu fi tole so mu pon no fi deji fi re mi da so me o ele me ro asi fi aso me so bo ke ka ko dan fo ati wa so mo kan me ro fi o e ka di wa bi le a arun a kan bi o yo do a pon tun fi o bo e wa gbe o lo so ton le e pon e bru le a aso e te ton le inu na san ko fi po won me ye ni pe nu kun fi de o ta ye de ro ni blue o nde ran mo aso me wa so me de so mi na mo ro ke ro a melodi won ero nku pe tun gbe o yo na yin pe dagbe nu maybe o fi to fi na o messi wea o fi wea maybe o rentrer scolaire lo yin dagbe nu maybe
1: eyo mi se berako florent do eyin grand apa ko eyin o tutu ben group a ton lo azo ko o to koton eyin jeri koton yi bo eneyan ero iwa yi we ne zakaria le boro mi rai de ben gunpa sa ton te ka na je o ye homa
2: mi na do mi poro jere epe ro ki hun e boro te ni gbe asan tin wi ko yen do sosun ile me mi de yo de menu mi ton le o mo ro yin a ko ho e de le ple lo bo na wa zo de lo ba zo mo koton ka aso uwe ko pele uwe ko e ro bi pele lo pe ele me mi de hun ni wa ene blo e de sin te me on ina gbeje akwe eyin akwe lo bo meja si zan gbodo ku ya fo o oko wa tonu kun uwe ko yo ti to me e don to pe mo ko ton we yo ina gbeje pon lo bo na ke nu te wu e de kon lo bo nu ko de fo de fo le aton sin gudo cheyan mi te mi lo fi lo ba so e so kure lo pro po metore
1: mi gosi fini zakaria li boron mi na mi remenji de men kon passa don mi gosi mi rawa en yi meme lo yin ho to mi ton le hore hore tin boy kado o ka te kon lo yi hon je wo e je ko te no na mo je meto mo je meto ne o mi na tun meji o meme lo yin pe do a che pa ton lo kale yin o pe do o de men o a che pa ton yo e re te kon lo le na mo je me na fi tin e mi na mo je meto e tin ti mero meji ne ka si ku te po lo blogbon bo ni do mai yi meme lo yin klesi mi ton le yi na bo nu kon yi tin a pa ene ko ye so tutu me de do tete bo tutu me ene so do te yo ene inu lo bo kun imayin klesi metan do alide nune do taje mi na tun do meji keke tan me mele lo na to pati le yo apa ene ko yo ina ken to energy nu kan yi tan wey do meji tutu me ene na zo bo asori timbo yi na tan ko lo na wa asori kan so be na wa fine mo ko tan mi na tun meji mi ra ko ulufri le yandro ko gbeji ina o mo je metan ina da pare apade ko mi na tun meji so tutu me do te fine bo tutu me ene na zo bo ina so o fie ko en file nu bo isi ko te pon lo mo ji nu kon bo nu kon itin bo yo restant integre economic ne yo ate pon lo to enen bo lo bera me e to enen lo be me yo mi na tro me ji asori we na wa ro tutu me mo ko ton le mesin asori ne le we yin de ka si ko te pon lo blogbon bo ji nu kon ne te pon lo to ne de ka si ko yan che ka de ji bo nu kon yo tin bo ndo me ji ni ma inu bo ya cho me o ene le bi yo la ken de o alian te te we ka si morali mo ko ton nu bo ti te ngbe ton lo si ko te pon lo blo na lo bo do ne yo e inu jo nu te ngbe ju lo bo o e pon e ran pe o bene to me bibo me rina ba po abe na tun me ji me bi kiwe te pon lo ru mo nkan ton sin gbe apa ere ko yo e ken to mo nkan ton o ile ken de o sin apa re ko yo wayin do me ji gbe to ko gbe ton bo lo ko ro kli le sin ali do ne we re su ka si ko te pon lo blogbon lo pe ere ji lo pe ken ton pe bi e ji nu po lo ndo me ji e a tun me ji e n kle le to pon wa apa ere ko yo ile te pon lo le ken to mo nkan ton wo le wuli na so do tira li de ali de nu po bo ndo me ji wa je khwere nu o e a si pe ere ji da son sin apa ko yo akudo ndende ton sin apako yo mai to e ron to lo bere mo to e ken to mo ko to mo bena ho o wilfri le ron gbeji e na mi mo je metan e kale na mi mo je metan yo e le atun ro meji apa de bo pe tin lo fine lo bo tuto me e rodo e gipsa e ne anu boyo ne ka si ko to e ne su bon lo be ka menu po me ra ho e ken to fi mo ko ton be tun lo meji ko ton bo e fi mo ko ton le yo en we yin khayaru meji da lide a l'idée nous tout au matin matin mais non ça doit être nous quoi nous quand on a tiré le tingue yo et na oh mon dieu maintenant là par les couilles car les gens mangent maintenant d'ailleurs mais la couille les vlogs quand on le file file le les morts me dit nous on est bas le dodo yo tout in tout pour tingue du bain attends quoi le bleu des bains tout au bien tout en l'air il est super nous pour le gégé tingue ton et la mort et il quoi attend qu'on au dos pour moi à quoi les couilles la mort quand il va ni quoi rendre tout un goût matériel pour mes carofi ala da klekwe parako o niki cha ru ta sazume o savalu a plakwe ja kutume basila chuku kuton fio isondo ha kuyo gwe lokosa achung ai novela sang pa jiseme buji a jawere ku be kodo a ku be kuka sa iko ikoyo mera ho ina pe ne la pilu kale te ko lu ro meji yeme imelu in ho itora li dia li nu boy dere we na tin yin lo tin gbe baso teme teme le na yin iwa yo eni te ko lu wa so nu bolo ka so pe nu kunu bunu ko yin tin yo eda mo jeme eyan o wa kwaru ko kujeme nanu zakaria liburo mona wa mi konton lo na do meji yeme imelo ino fi mitan obloro una no leyo ne ka siku te ko lo blogun bo ye bi kuyo ye du le yin le lo yin tute tentame e so dote
2: nu po e mi ando kan kon ito pe do ache pa bi ni tu eto nu iwade tin lo bo edo wa lo bonon blo bonon ko do nu se so atole pe lo bo ye no ka ho bi lo bo ede suno lo eno tin menu ye on nu wa mo koton etin lo bo tin pe bo mi tempo jile kan kon itole sin kon eneye ye o ope takende dile tin lo bo eze jlo ye me e me lo bo npe to blodo una no le sin aliko benazon lo bo nu kon yi na si kule vo tin lo bo nu kon yo na si pe o na si kule vo bonu ye alopa vo on pe taken enile yi se o kan kon ito pe da che pa bi nto ton wa do so gbejiro jile o nu eneye edo yo ekun yeme eyin blodo unano lobo eko so yin ko itondo wepode menda ibe ko tun ye leyo ye kerewe na dunu mo ko ton sin le o menji me yin peto blodo unano boro benito ekun pa ji file bisisi yo ye biwe na dunu mo ko ton sin le asihudo ku ton fi asihudo o khogbo nu fi debu e adero benito ekun pa ji fiyo wilo mo na yin agbetaken ene ese yo o wilo na yin o le ton du to lo bo enami o mo je meton on ni wa ene ku re re etin pero kan kon ito gba sai na do ko do ko ekun plateau mi ton podo o toro fun pan ko we do ho itan en ko klo juno mi ni wa mo koton etin o gbede lo wa mi ra ko Wilfred Leant n gbeji ena o mo je me ene le bisese apa pe o defu o peto o blood o nana afo we o kan we ko tin lo bo han eneye ye do po sin alehu o ati pa so pe taken bo tin oji ye tele ni le o we ma homen sin akwe o ye dre kun su de chobonu we ma homen ye na yin o yiyi to lo bo nu iwa pe taken eneye se yo ewukun sin o sin e ko ze dai sin o pe afo o afo tonukun o we go asanton aizen go so yi asanton ko atonukun ene go so sun pe afo o afo tonukun o we go bedon to ache e yin pe to blood o una no le yo elonaton lo bo na tion alo jiye ton jiye o ewa na o mo jeme enele bisisi on ele a do so gbe jiro ekun kayin ene on kedo me kan kon ito pe do a che pa bene to ton levo a do ji o ye me e yin me lobo yin pon ji alavo vi me ton enele yo o kon e ye ye o a che pa levo yin kokpon ye tele ta ji o ekun pla o go sin ko ito ngbe lobo na wa yi o pon ji alavo sin kuyo alimo koton kuo o moto gaga e na se ibe yoro bisu miton ene yo e de yin dopo dopo o kande o konukun aton lobo ene onano be o pon iji alavo vi miton le hon nwi wa ene ikudo ede yo mera ko wi fiti lian kumbe ji wato so pe ji ojele doji ena waso o bisu ene ikudo de hon kaka ene ikudo de yo ena waso pon o tokpon la o dopo dopo o wewe me do benente kumpan ji fi lobo nukon yo ena yin o tintinu o pon iji alavo vi o miton le le ado sugbe jojele e ma di khesinu e kunpla e na jala o moto mon koton do poto azowado tuton enle bisepan e ma di khesinu ene debo do kun ko wayo azo enle inayin o wiwato lobo me kan lepo jako kha ibo nuwa ene ona si hu je hun pe bo je kan gbe yo azo we da ho eyin o posu pe kan te pe bi ni tu eton eye we yin o wa lo do ye toton akoje kha e tonto lo bona wa so po do ye po khusu khusu mo o moto gaga ene le o e anu kan ji we bi nu bo pon ji ala fo bi mi ton le o inayin o le ton du toro apa pe ene o mera ko o we fit le an tun gbe ji la do so gbe jo jire akwe yin asu lo bona do no bi onu mo ko ton me yo e an wa so de ji lo bo inayin akwe de bona bo kunu opon iji alavo vi mi ton le bisese o retonu ko asu o do kan ho ito ino do khodo agban kun ito mi pan howe yo e na na o mo jeme do akwe inasu lo bona si ho du no mo koton sin o le lo bo e na mi mo jeme e ne le bo mi de mi se yo mi tno mi lo kun si wedo o si se wo toro mi to
1: mo jeme ne na bo mi tekpo lo vlo kanton de Zakari Ali gboro mo jeme do po epo mi de mi na tekpo lo mo to ra yo kun pla do mi ji yi me me lo yan goru ji mi te to yo yero to yin to lo yin po lo yin to me yi pe ha e me si ko sin o to ne ka ko gbo e ti do mi ji mi do ho de dale mo kanton lo
2: o da gbo ti ga mi ado ji nu iwa ene on yi me ene le inu yo do le Amazon U20 Benin ene yo ye tele ti yan do tan pe pe me on yin ko itan wa do we se we do afoso aimimi eyin oyonu le ton bo eran koro pe bi sese meyo nko itan wa do o we se de me do po lo itan mi atin po jele nu iwa eye blo lobo pe kha eyin o mesi ku sin o to otan eneyo muroji o wewe ewe yeyin o ditonu oye to lobo afoso aimimi ko to mi ton e irodo o romen o gandonu eneyo eye do porogi yo owe we eye sodo odomenu oyeme eyin oyonu o mesiki vile epinegbe mi atin pojele dopo timbo panu komi podo o eyin
1: ajagan pan
2: ajagan pan yo o edodo poro ali enehu tibo afoso imiyole aro yebele ablo o nukun kwikwe o kande afotonukun odopo yo elevo aso o devo demendo a limo koton kubo nuiwa eneo eyin nu lobo jehun pe bo je kan pe ro ta lobo jehun pe bo je o kan pe bo mi se ni le mi tuno ji o mi lo kun si wedo o si si wo mi a fle mi po jele ta ta gbe asan ta tongo o sun eleme mi de tin ye o mo ro e yan levo pe kha eyin
1: ajantinu sin to ru so ejawe
2: ha hun so ejawe ne mi wa eneo ena tin pe ne hun mi a do ta ra gbe o eni akoji mi ton le ton
1: ere wa ide Zakari Ali gbono dion mi po do David a ho hen kwa yo mi me la do won temeteme profilea.

0: nai donhu nai batoni. Nai batonu daweni o dandan. Bona kmundo, wamno, kisa kisa jeinu boa. Abi o wamno mwae.
1: Eyi wamono kisa kisa fie ye ikpe lo fa hode yo. Beso moko, yesi ikpe lo fine ya.
2: Eba nito evile.
0: O na, to ene yo, eko basude da inu fio.
1: Eka donu fio ha.
0: Abiedo bibawa do khoton ton de edo kwe di edo ngo ide suno ni daviton
1: si vi
0: na ni da menio si vi e ka do nu yonu wa nu e ka zombo eno do nu asuwe o wanyinyi we no zombo eno do nu asuwe e ido melo edo kwe na de kwe de edo akwe nu nu le ajayi bi mu
1: e ya nya ajayi
0: e o ni te da kwenu si vio, a kwenu si vio nwa esi igon, toto si a kwema ze su, pa ena da vajame mo, ena jayi. Me e makado ndegbe abe mo, do wamno tomo yo, me eni yo so, me eni yo sile achite bole do kwe uto.
1: Abi?
0: Ganji. Me eni yo si wa do kwe bole do kwe uto. Bole wa yindo, tenale de toton so. Mi oze uhu, tombo ze nawe. Kan joton, e ze nawe do, wenu ado uvet, ate,
1: ado
0: kupo gwekpo tenti, koi. O, papa ene yo, papa nu kuklo klo noe. O, ma uni kekle, nu, mejito mi ton le o, nu kun e ton ni ma klo uga, o ta de do konunu yi o e no do nu dagbe ba nu fi kaka bro idon vi do tuzame na don vi ton do eni na ni ada suwe o bo yin wa nu tipo bo mi do po amate yin wa ni na no nya on do we asuto eni o nya on do na don de nu ya do wa yin de ado ni o tu ina bote bro ndile nwe ba evenu yo akodo wanyini ana supporte bona no bona zeke asua mayi wana abedo weni da
1: bete dokwe yo
0: bete dokwe debuo ete dokwe debuo mwondo finebo ina veu nwe kaka ro nye tukwe toro tomefi eda su asuo dokwe na yiro aso de aso no wa na yiro a bo ho hweni bo ho moto ni bo ze do kwe do kono kwe blagadaro pome bo yon no ji vi weni ni yiro fide be ono wa so de o me tele ta yon no ni o vlavo e suno vlavo e we no mo suno do atulo e jo kwe bido e jo moto do why ho khaya to shaba ku she salon de sunu de vos khaya ni yo
2: vive nu kun ton bare ya kaza me bare
3: nja
0: o kwe ne iro
2: le ku vive nu kun ton ba we o
0: agbaza ene do gbe mi to de mi wa emi ta gu gbe mi to
3: e wa ni vote we sin
0: emi ta gu gbe mi to do e ku akwe e de akwe akwe bo se e yo akwe we yin we je nu ko ni yo mere vole yo ina iduko gaji baro maro khodo menu suno we endo nde nu yi dele ya edo ewo emi na ton emi na mamo emi na dugbe mi ton de jure mi gbon ka joko edo nde papa blo nyonu vio ni batonu tipo pe ni badonu to eme tipo do ni do
1: bo ye ko po no to ame ton bo bo fie he la so me yi we de yo mo ye ko mo ye de le do ton ye ko ya tu yo si me le do ton
2: na kabi o papa o to eme no yi o
0: dawo
2: e mo ele yo lo me le ti me no mo me mo no ko mo ro me lo di he na to le benu bene lo po kabi hwere do khode we yo era moro mejile melo to ilo men do mere leti bo yera benefit bo rajile nwe ko go si agbo me de kuna papa mi to
3: e o
2: khodo di la Bon, elle a soin de tout, elle a papa, elle a une escroquerie qui est là, mais elle a une vie, tu es une fille. Elle a donné une vie, elle a donné une passeport vie. Elle a une fille, elle a une vie, elle a une vie, elle a une papa, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, elle a une vie, on est là tous les jours on papa na na ibia atesi ne kanjo atesi ouzou 5 litres de lentement bon ouzou papa bon papa gan et dans mes goubao mon coton rien à le faire flavo
1: mais on a mal habillé mais nous et bah ouais des papa des et dans nata tout ton menu bon nata demain de
2: alors quand
1: on est tordé et nata ganda ho mais il y a
2: pas ça mais remis mais bitoué
0: Si des oh, when we bear my milkboro.
1: Oh, ho, ho, ho, si ali jeo.
2: But you voted that on Joe,
0: me. Eh, de, de, me, ti, so, ye na da, so, vie, ton, ay, da, me, we, yo. Eh, ti, lo, e, de, po. E, de, ye, po. But, beto, no, mo, kaka, ma, mo, su, mo, do, e, mi, famile. E, mi, famile. E, ne, e, mi, famile, mi, na, da.
2: E, long, po, bi, ya, me, wo, po, me.
0: But, ye, no, mo, kaka, ma, ma, ma, da, su, kaka, bo, no, mo, kaka, bo, ku.
1: Hein?
0: Gaji na siron ko.
2: Kaji mi le. Alote pon akwero suwo.
0: Eh. Cho eno cho.
2: Trawita wero do kwe.
1: Cho ba suno ara hono me.
2: Cho ba mele. Vrafo eno gbo joko do e. Fi e kwe mo me ye me.
1: Trawita.
2: Ye me do kwe mo mo le ye. Ye me do kwe mo mo yan hun le yo.
1: Eh.
2: Dai ho ho ane 80 apon ko to ko to yo chien me sha wero do pre. E ko me yan avant ici du bisap eno. En fait, ici du bisap. Donc, on te voit dire, ouais, donc, il y a même deux mamans, oui, bon, ma soie. Mais non, pas moi, et non, pas moi, mais les commandes sont de là, et ouais, il y a bien six et non, et non, bon, et non, bien, pas un emploi, prière, car mon boulet, les bois, mis, mais non, mais non, mais non, mais non, mais
0: non, mais non,
2: mais non, mais non, mais
0: non, mais non, mais non,
2: mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, ça est chargé de mettre un autre comme mon roi à mes abonnés dans le vieil assis d'abri.
0: Vito si wa yi da menu ti, bena yi wa mono. ei wa mo kisa kisa
1: me me e wa mo mo e le so kuro we ma
0: me e nkoton nkoton yi togudo wa
1: e de
0: no notoriete a
1: we ba e we ba e
0: dion me ni o dion ikina wa yi me na na bono vito wunu bi fine vito na no bo ai me na fani e na mo vigilo fine bo pede na duburo buna do yin mejo men e tona e na modu fini vito da sopo e bo ma do pe di ka te wa ile
2: e da wa e da ko no bo ka do pe di ka
0: e do pe di ka
2: e da wa mo no bo ka do pe di ka
0: bo ka do pe di ka wa mo no kisa kisa ka wa
1: e do no e we ma
0: e wa bo no yi do e de wu me ne le de an da su di bo ta to na wa da gbe nu suno abi suno de susita na wa da gbe nu
2: me amo be do ko e ho me di bo yin ko ton yin be wo ye we so renu de le so su yo wa mo no ye lo yin lo fami do me
0: chobo wa do
2: chobo wa do mo be time ni to ko to ta to ko cha yo ma to bi je me di bo kan fra mi ma si ho me bo o yamiton e o e do ho do gbe to wo fi bo me do ko e bo lo ho gbe to bo video e be si hun
0: Fide je
2: no be si hun wa jemeri ji ba ho me di on en ko no bo ni cotton e ya ga yonu e ka dai yo yonu e dai yo yonu de lati me no dabe no itara gwe meme
0: kanji
2: kanji sun de lati me no dabe no itara gwe meme
0: kanji
2: mi me lo le data na gwe je no gbe
0: na
1: na
0: no te do fine we dada so papa vraiment papa ni o
2: mele tu ko ya do ni o
0: o
2: di tele ni o
0: e wa do vito
2: e wa so bo yin lo je e wa so bo yin lo ko mi si late je yo e ku papa kere si ku ro yin de o do yero to ji po bo yin lo do wa lo mo ko ton
1: no ko ti ba yin na kan bi o ko e te tu e akwa no le o ye no pa do mi je le fi emi to akwa no je na da pe
2: e to je na te o do ka do e o tu nu e no yo ro ko e bo ti lo je ko ma mesi a o e no ele no le no ye mo nu ra ro ali ji be ni mo ku je be ko ba si tu ya o le rentrer ya be we din yo amo papa ko no ye keke ji mo ko do we ko ba me si e ko la ko be lu de me on de me no tu nu re ni yo a do adu ko wa a odu nu a boga bo fi kale ya so me e le bi ku yo su si we no inu me o me ma do ko e yo o tun nu yanya e do ko ma do me ni o papa mo ko ton e e fo za te din yo e no no tabuto mais le quoi
0: les
2: non ta moto ben plus tiens mais le ben comment tu as pas cette journée mais ga quoi les quoi là voilà tobe au do ko ni ko bo ji di bo di do
0: to bo di bo ko ni do
1: wa flefle
2: wa fo po da mo so ja po bo du to go wa to ko bi o si en bo po ba wo yi ya flafo ça ti ça kaka e wa so bo français français bo ti me non do bo le petit déjeuner est un état d'âme le petit déjeuner samedi tu marches ici petit déjeuner de non do yo c'est un état d'âme le de l'air on fo mo ya so me non à fond à mon meribou nous font 7h samedi kabi 8h samedi ben mais dimanche kabi mais la messe ayo ko ya bonu grâce matinée al mon me gigi no bloyo nous ba do e ma do e ma do mo la do avec le table ka me ko ka we be no adu ka we me sin du be
0: dada ma re jira ogbon fi repo
3: ay
1: wa ma bien mi
3: nani manu ba hon mi o me ye do ko na re na do
1: ma do ko ta ndo ma do mi no ko
0: no te e o
3: merci merci mais ta me re do
0: mais
3: to ko ro mi de fidian
0: on si gon za za si ndudu on si gon ndudu si
1: nani mi me je mi
3: babo regime
1: mi me de clap for le boy je ja be le yo mi si do ko do bi me clap for boy ja clap di me le wo le gbeto akuton gbo yo le gbeto ko si o jija kan bo akuton gbo yo e lo poro geto e to o clean yo le bo to mo to pere ka bo akuton wa to wa ah mi gbo me
0: e da dada mi ha kan to
3: o na ka ko je bi yo to gbe
2: mo magma kan no pora clean to bo no ha ko to e o ho do gbo je na ano moro mejile amo fide ko no le no idun le o ai fine o wa mo vi ke no igun do fine ni amo ba irun duero po irun igun do fi dagbedagbe le do aeroport si fi le mo be no do ko no gbe mo do nu o e ra mo te do da yede le do ko no le me we so lo do no ti mo
0: c'est ça amo ko
2: je me blo e pepe yo pepe o kon to isa me do yo kabi o
0: ah
2: pepe école primaire publique e mo mais si no fine di mo no ti ya ka me don ti ga po a fi bo ra ye mi na ba yo lo mo teyan
0: do fi e te kra li ere o abo e ka kra la yi me
4: e na ta se se ton
0: e kra la yi
4: es close si se vo we do so we ton
0: e o e te yes close dada no ma o jan ton mi cha go si fine je fine
2: e no ma wo disu ni ka je ti bo adoja
0: e o na wa bo e de pan fi te e si gan ipe lo ali de
2: ali de ji a lo fi de
4: nde je
2: na pe lo fi de dada
4: e ka se me o do ti o boya na mo me ro
0: c'est vrai c'est question de milieu bo ero
2: apa koko
3: o na ka ko je bi o bon na ara don to ma bi anak pon ma do holo do ero ko don do nu ke ya
0: e wa do ke nu e gbe ya
3: a gbe ya ya
0: e gbe ya we bo yi hoji yi hoji yi hoji
3: e yo na ndo gwe ndo pro pomi to to gwe ma gbe ro to e mi bo mi wa fi ye ho ko no mi ho do le bon do ho do to ro moto me wa yo fi e nani gbon bo to ma gbon yo ewa do aiti me bi o ebo awa se hun ko de me baro papa o do ku pedi pe pedi bo me ni un we ni hun
0: bele
3: ko wa bo e wa fini
0: e wa fini
3: e fini e wa mado mado asi tonto asi tonto we
0: e flun ni
3: e fini do a mi wa blon le nu ko le nu bo e do mo cho
0: papa gbebe
3: papa gbe fine o le ni de bo bi ai kati ba na mi mo gbe lo mi de fi o nu de bu de le bo a ti bo je do ji to ro pe o be bo inu ya ya ya pa le hasard
0: abi na o pa de hasard
3: ya pa de hasard
0: bo aro
3: hein pedi me di
0: to ya na wa we
3: pedi me di boy ko no pon na
0: tantan
3: papa po yan vini po pedi medi boy ko no pon
0: me ni todo fiton ko e chobo da doctor wa pa we to o a so si ho me ni todo fiton ko e
3: fiton diyan e bi ko gbon fini sin do bi opo fi odiyan papa nani ko zi do e si yin po kan di sin yonu
0: e yin po kan di sin yonu
3: a e si yin po kan di sin yonu ra do ni
0: fi de papa de o e ipo kanji ti ho debu de wa me fi todo na da kweno da ho
3: enu e do po kanji o pegbe da lawe amen
0: e wa do po kanji to lo me le na mono mi ti de kwegbe
3: wa do ide anu so ro
0: a do po kanji
3: o nu yen ko to amode yen ko to ba po de ti bo mi kon ton bo ye ya hein bo to ma lo wa nu da pede to present ti bo to ma si nu e to ma lo nu mi e yo e wa so mo wa yin kweno bo nkan ti ton bo mba do tan ni kuran bu pede wo bo do fi do po o to ba si fi lo da fi ti dada nu ta mo nkan ton ni ma buti mi te ti o hein hun e ma kakodo a gbe si so me bo na ti me le ndo ko egbon enu fi pa si po ayo yen tun bo do ma lo tun do ke do ma lo enu nu kon nu mi bo wa do ko enu yin e gbe bo nkan ti ri tun ton e hun ai ka ne do yen si o bo nu fi ndo fi yon ndo po bo do ko ene mo bo to ma gbla me zande we bo san kwa do vio o kaka bo vio a je fi na je bo pla sun de vo wanu mi o de yen ma ko jo an na fi en ba kwesi e fi tele ayo na gbe pon do kun na mo o e kun na da
0: bo ka ti menu
3: vio o e po kan na ko be na ti me je we de di do tele di o obligé bra ti me e wa zo bo do ko na ni ko gban li o do e ti me de de bo do papa si gbe zan me bo me ni o hein e do niveau de edo mene do niveau de buda kwesa lijibo ehin
0: me do niveau de a do ehin no bado mi che kaka bro na ponte wura mi che le mamo mele ta mele aji ehin ye si mo me mo koto eh ho ro po we ho ro po we de do pon mi de de yo papa ko do me de boda se nu fi so eh o e ko do me de wedin boda se nu fi a mo me da ko ba nu fi ton e de
3: bo mi de popo ton me a
0: e dai ko me we do di do de we abono bi chire ko di gadi o no sesi ko nu nde le we wo e fi o e ya papa si le le me bo e do ba o ton se we o kada ko na ta fi ton e amo fi e na da me yi me me ye ke e me ye ke ke mo ton de ame nu me mai kan si ta fi ton aye e ya ton me ne amo e do me ne ti bo ja se chonu fi ton le ya do e do mi sa kwa to nu e mi ton bo tun lo bi yere ni aso be kaka je fi le bo na mo ton mo meda ho da da we no mo meda ho
3: na amo ho do mi le yo ho ho de we no je de ni gbe Toma na khlere fi di moro de akweno le no ple mo du ndo fi de yo. Yina tepo bo fi to le na tun yede wo zo be no blomo. Eh? Undo khlene me o. Nu papa o do lini we do. Ah. Fi che da dakweno. Bo me na député ka bi me na ministre me na kan le yo. Eh? Ple te mo ko to na te fi apply kan itisi. Kanji.
5: Ha fi ade ba kan o fi ya so be pe ya de.
3: De fi o ma no fi. Bo ya so be pe ya yo. Bo fi o le ko wa yo. Me wa e papa na ko do me de bua eh bo na gbe pon lo ah fi opuna da me de o nu de ma do nu kro fi ne o
5: e ye to lo ile ko wa si do na wa so ro fi e ja so wa ji o pe to mo nkan ton na pe
0: ni e ma ka pe a lo
5: ah de cho ma e ka do ko de lu fi o ah bo fi o ka cha we ton e po do sunu opo wa
0: ni e ma ka pe a lo
5: ah nu de ye ma e no ma we mi ton na blo
0: ma o ton na blo
3: bo e na pe me
5: ba e ye de o bla so ye so su o
0: e ka ro mo hun me de ba o milieu de do fi asu ni vitoni da solo milieu ni o ni bo je vio praji bo
5: e na je yo ma ko wa fi din e fi o e podo to din wi wa to podo nya de to po wa si vio ma ko ma fi din e ko do ko be ma ko no fi din mo ko ma fi ne e ba yi fi o na wa di mo ja so wa ti bra je fi da ko da ko le yi ji chobo na ja mi peji a vio ka ko do fe ka tran fe fe sen kan mi esu mi po bo
0: do ni to to egbero we ni ma da me ni o asi da sa me
3: esi for say a
0: esi for say a e na I benediction to ton ton
3: tion
0: hone
3: tion amo mi mo fi na ba bo ho na gbo yo nu mi na gbon fi ni tan tan tan mi amo ko sin
5: e be fi ku ko ko egbero nu nu o mai mo alo ma si ye egbero odo ku ni gbon fi ni ne
3: nu fi che jan dasu bo yin sun kle pe nu bo fi che jan dasu bo se wa mi o un si se mero kodo pon do kodo me ode
5: kodo
3: me ko sa be bodo le ko
4: kodo e a rena so be la mo le to le be nu be
5: e to la ko le me nu o to o to o to
3: a mo kodi do pon de me wa kan che le yo bo sonu bo do awo yo nu e jole wa to kan me kodi do pon ti khle bo ma khle me ne do ko ya wa mo khe to no dia
0: e
5: presenter de ya e
0: e présenter
5: e ka hobby e
4: ko le bi lo ho re ku le mi mo lo mele ku te
5: ai ka to e ka to ni fo e mi to
4: e ka to ku fo fe o
5: e wo e do ko ya e ku ka wa ni fo mi e kan e ba e di
4: ene o tu nu e o tu e tu ho le na kambiele
5: me to me be do go si bo wa
0: e kambiele e te to to no wa e te no to no
4: e do mo ni
5: be o ka le le bi bi e
4: ma ma ma va o ko ko ko to ko po ka le le do e o ko te do e mi
5: ka
4: o sa ta ki ki be ne le o amo gbe me abi le no me don sa yo ma ro bi dia me
0: merci we eh o
4: le no me don sa yo ma ro bi dia me
3: so ko to
5: ko do ma de ko do le me don sa
3: e no sa te vi o sa yo ma kwa yo ma si na ti o na ti
5: o sa te vi lo jija
0: o maravile no kusi maravile no kusi
3: kabe aro no mi ton le e we no blo kali ayo ko ton bi
5: o iya ni kali
3: ba
5: esa no ayi kali wa ro e ka ho ba so to ka mo ko
3: ko de e lo ye mo kala da ye mo wa e ah mere me lo di o me to le lo abo be di o ele e o sa sa si lo pere bo ele le o e ko ko ni awe
5: sa se no do kwa be
3: e lo ni no do kwa e ma o ko lo de a se wo lo de ya
5: e ti se ko le le ha
3: de ta yan be yi pere pere bo we sa ji ja na bi
0: I'm not going to be able to do it. Bono ton ya vi kaka kaka bo gbe kaka bo vi o ka ro e je mi na da e gbede ero ede na gbe bebe e ka o ji fi ato
4: e o no mo no de ti bo nu e do o ya fi ton yo enu a jeje me
3: no kede we a
4: no po to me ko to me ko
3: asu di da me le o
0: ah ere
3: bonu mi na da mi de je we o to sin pe no sin pe
5: do
3: na no ti ta ta ta
0: e ma no je a
3: e do na no ti ta ta
0: e ta ta
3: amo ba afode di be no di when we do medi le me ko le me bono mo ide le to po no po mi to le na mo ide le
6: bona bato na do mi ka re mi anu po a
0: e do din din do betodo e o na kekle e do din din din bo
6: de ma le odi a o to ma ma do le passer no mon mon do mele o mele na da
0: e do do do e do na
6: bia me bia na me no plus si passer do e o to de clear passer ba do me
5: e yo clear ye do to
6: to me
5: to me ti e go si yo
2: me de da cheji o do mo to po do bo da cheji
5: e wa so ba ye wa to si asa me
0: na
5: o so
0: me de le no de bo tokpo do to me fi di me e do din din din tro din bo tokpo no ko do pidi e mi gbewe mi gbebo gbebo gbebo bo si go deji do fie mi to kuna da me ne o bo fi suru vi o ka do danda
5: da je mi nada
0: da je mi nada bo me bi se di me tun ye le bi pe ni sunu o ni mo ta si se mo po a pe do da je mi nada bo no do po na do kwa gudo mo na kwa me ananda hu bo da ni nde ka ton de me o ma po apon gudo ana momia to lodo ni nde ton de me o apon gudo ana momia me o dada lodo ni a nde ton de me a se di nye mo nu mo po a bo me bi gbe be ka do bro je mi na blo
5: o no po de ho ho be ti o mi po papa si condition le ti o papa do nya ku to o me nu o
0: Eno
5: to pe ro po ha fio a edo kwa ya e ka do pepin de na do bona wa to si ni fu o edo a
2: amo edo pepin na hun e
5: edo pepin na hun e edo a wo to nu de e so do tele o e po edo yan fi okun jeji nu emi okun joro emi o po to nu de edo le po e ko su po finu jiwu yen to fi e ma wo blonu jiwu de bo einu jiwu bo yen wa do mi mo se se to we eno wende nu o je o wende nu o je o yan fi oko tun lo mi na pe fitan a e ka tun lo mi na mo edo fi de a
2: e blo humanité
5: e te po mo yi we gbere gbe o
6: mo ga mara li o di maka gbe na
5: e wo a do ni do nu eno ade a do mi je po kan ji si me we
6: e pe do we
5: e do me de ta ta wo ji
6: a se o ndo de hun ko de me yo do si de ku se hun ko wa de bo e na hun me bo de me si ku kan me bo e le a pe se do pe to mo ko to e we fun mi gan bo ka le a do du do fi o ko anta me ne gbe de o yo
5: we ko do me de o jo na ne
6: ndo ji epo ye ko no gbede me ye ko no
5: gbede me ebo ya be do fi ndo e wo mi ni todo e lo we chopo da do ka ma ko le ko nu o do fi to mi na todo we
2: ye
5: fi de to lo ne
2: bo bi abraham ko do ko ni isaac le no gbe yo si hu ni nu wa
5: mi si do bo to lo wa
2: mi
5: ni todo
2: ado mo me bi kwina mon
5: ko je no me a do akpade o ji we
2: do me bi di nu reincarnation
5: asi o ha a todo akpade o ji we chopo da wa akpade o ji
2: ko lo bo ja yo yan wa ya
6: e o a mo fi emi te ko gbon yo yin so ju baba re ko fi lo wa pa lo ali o mi ko clear bi hun
5: no e wa yo we
6: mo e papa wa so into yo mi ko do bi sin de papa do me le je vite na da o e ba si le mo nu gbe ton e ba ma wu ne
5: a do tro lo do ya pa do ya sa de ti mo no je mo po npa lo pe me nu ma o ma so ti to ton do te ya a ko be se fi ne ko e mo le a be se fi ne ko e mo o wa ndo bi chirele ji o ya vi o fi enu wulu do yen de ya vi o ko tun do bi a pe vi o a vi mo ko tan ya vi o e do to e po do vi o po do to o me ton bo va ho e cha e
6: tra ho e
5: va ho me ka wa va ho ne su po kaka ne
6: bo ye de je ka cha
5: bo ye de je ka cha ye de vi o sinu je je ya vi o lo to ji ba e bi o ni me ro ton bo ye pe po wa je hodo ji bo je hodo ji o won aye wa je titi no ye meji no edo ile ba e gbe yi so si ho a
6: ka en koro potin
5: bo ye wa po kaka ye wa modo bi ye bi kuna se do nu klo lo bo na da o bo se so yi akunkan ye ton wele bi se se gan do wa do ton won me ko ya akunkan ko ko yi yan vi o si mele gan yo no vi o ko yan vi o si mele gan bo yan vi o si mele ko tu do ton di yo ye do bi ku si se do ton bo da o mama o ye kiro ye lato nu bi do ton bra yi ro to bo to we na wa ton bo tito ma dia to po nu bi po na sogwe
2: nu e ka jan kan bi of fine for you e lo we le vi o ko do suno po ka no ton be ro alele lu e yo
5: bo ko ko ton
2: bo ro e ka kan vi o pe da yo ni papa kan
5: ba do kwe e de wa bi na ka bi o bi de
0: amodo papa de lenu ya for clean nu vi eton
4: papa ki gison bo eh papa family let nu bo bo
0: you know ya for claim of you
4: amole agbado do ho mo sare mo do dile o nu to ma do nu de me alo no ma do nu de me ao le mariage ne le kuno
5: eh no yi du ko a
4: eh ho jo ho pepepe cho papa dile no zon bo vie to le gigino yi celibate
0: kanji
5: kanji
4: e lo so wa lo ito hun yen ya do vie ya do gbeto de din bo
0: ze
4: ado end of it edo aso me ye kaka bonu ma oblo ni bonu ebi o campus bobasi 23 24 25 ans bonu no je do khonto hun ya o yi gbe bonu ni ya o do khonto aso no bonu vinajiwe ile hun eni jivi
0: khonto ni do wa pe
4: do ko me diyo atike mu e mi no dele o le wa lo exam mi no dele no so lo bo ado ku ya do yo vijiji ya no aglo me
0: kanji
4: hun mi lo ko do fi eyo papa ki e wa se mo no je yen o yen o do ko do papa e ni kere wo me
5: e papa e
4: do mo le yesu po di me yesu po di mo yen o ya fo clean nu vie ton le me
5: no no to ma gan o no agbado kon ye bodo di do mi chirele fi de ye wa ro ko do e de kaka bo ho ni wa ton vi o wa do di do e do papa bo ka po do ma wo to bo ma wo cha bi si e do bi chirele ma wo cha bi po mo me ni o ku juro mi o be ku na ta pe de o de e ma na so fa bi e bi to su wa mi ku na yi gbe o
0: bo e jina e vi
5: o bo papa de so ko ya bi sa eh bo do yi se me
4: e o mi jo ine do ma mi bi o pe ni o mi bi o pe ni o mi a si supporte mi a mi jo ine do
5: mi a supporte e wo mi a supporte we o apa to wa ro ko do
4: mi bi o pe ni o
5: wo nu e de le bi o e de se bi to wa konu papa papa do pa o yan fi odo ba egbe bo do akwadon su janada
3: akwadon su janada
0: c'est ce qu'on appelle le destin
4: akwadon su akwadon su nabi e kon do ro kon tu me don be lo yo be lo mi yo le Ah. Qui est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu es millionnaire.
3: Tu es un millionnaire. Tu es un milliardaire.
5: Tu es un milliardaire. Lekodu ya no ko ni do apade oji we to bo do apade ojo bo nu kunu won je
4: meniti
5: eh kodo ni
3: eyo hun wa do dijo we do ji papa ni ti yon eblo merebo e janse alo e di suto pa do to pe tona
5: fito si gbe na
3: fito si gbe o so to we be
0: so to we
3: fito si gbe o so to we be retreat to we be na no pe de na dudu Clem wa so be no do asin Clem. Hun papa mono a e o fie lo e san kwete we yo. E do na ipon file, bo fie ne na gbon so yo. E wa je so mono wa glo me na kan je fi owu. Ah. E re na ilin li mo ko tonu papa o. Bo e na gbon, e na so ine ube na do. Ah. Me e ipla wa yo we tenu na mo to le menu en kade. E pla fie ne tin yo. E re na so i do you know that so na di do to tome.
5: Eh ay to tome.
3: Kadi da su to si to be. E ke na gbali eneji. Bo papa ran na gbe. Do mi tun dinu do ho do me mi tun ni fi yin fi yonu do ponu toton a. Mi tun wa do ho me a do fi yon do po e a.
4: Ga tun nu su no me gwa dia.
3: E o ba to mi pon fina o. A gbe do ko ma pon do ne.
5: E o a so be na gba do.
3: Fi ene o toton ze ai khato.
0: Bido
3: jito. Do tiene ji.
0: E ka yon a.
3: Bo zankwe de ji.
5: E zankwe de
3: wu. E zankwe de fiton wu. Bo tun do mi ton kun. Bo na ya.
0: Nini o uto o.
3: E do na li do ni a. E do akbaza me ona. Kwa re na konfine. E ton kun ton. Bo tun do a na ya. Bo e ja kwe kun po e yo. Si e ya hu nu. Nu kun e to e yo. Le a ma na vungbo le yo. E so a mo. E wa ime e plawa ni e. To ime nu e plawa ni e yo. E pon kaka yo kwete nou e me ene kana do gouveti. Bon a do mi nan rasi e mi ton ton. So, papa a do li limon koton e reyon. E a do viton do a e o. Asik man li ene nou mi a. Asik man fine a.
0: Bon diyo ne vyon am lou.
3: E do kan e me. Totwe do mo yo. Nou e bi ba we. Bon sou nene jen yon wana o. E an to le gudo do kubo a we. Pene gbe le jijan ye yo papa do na igbe do ni dame ne o e si igbe gbere a avie ka ya le yo avie ne gbo papa si ho a do lilin de do papa si bo si san si ton
5: e so e de si me bi do ho bi be do
3: e si san si ton a hun ga ne me o avi ya gbo ho ine a e na leko bo na yi e yi o na iplon we ma ton
6: bona fo donwe do edit yo e ko fo wa be
5: o fifo ali jiwe
6: fifo ali jiwe de bo wa stage
5: bo
6: eh don e ga ene me din e ikwe e ito o me o e na le ko bo wa toton gon e do poron bona wa pe be amo do fiti wa pe be na forza bo se po toton
5: o kan ko
6: bi wa ka be papa tono papa ni ka gbon bo me le n pla wa nu e yo akagbe
5: Ale akambi.
0: Ko ito menu
6: bo ko wa la menu papa o dai
0: dai
6: bo papa babura nu mede bu nda gbe ton debu na gbali energy a e invite ro po e ne din o e ka wa ija suro to ina me dogun ton bi o heritage na yi to ina me ni
5: mouse to to ka
6: da mouse ti to mi ko wa out of mi ko mi ni ma gbo fine ko
5: e o ndo mo no ndo mouse ti to e wa yi de o
6: ado
5: apade o ado apade o
6: e o hun ga me e se we ne le yo nini de papa ko to do presentant me bo modo a retraite ti di blo ende nu fie ne yo bo tun do ayo atin lo din o si se ton na agbe nti bo du o bo na tin o e wa ja se ti wo se je bi je ti ja ko nkan meji mo na pe igbeya o le li ene mewe papa me o e na pe eh bo mi ka do ni pun do alokun to pe o alonu to pe a e si to fi ton si gbe a ka e me do mo do wa yo boya sunu ende o e si le ko mai sunu na da fi ode bona ya li ade bo fi yona gbonji bona mo nu e ba toton de niye bo to ka tun do a fini na gbon fi chere ba mo nu a bo do ru ku fun e fi e
5: apa do konton ne
6: nu konton ne
5: apa we go
6: apa we go de nze yona nu ye ko no popon bo papa o nya vie do hun na me we din yo e ko do ve pezamenu papa o e wo zo bo gan me papa do toto ko wa re yo e ye wa wa fini gan me bo wa kwele gan bo na to so ako pede
0: pede
6: e wa zo bo me ko mi to le do gbe kono ton wa bo na e na bo na so ako pede papa o wa ko ne e su papa yo e ke ko vo nu nu e wa nu papa da ye a e ne me we e fli papa do a nka o su we me
5: e do bi suya e
6: ko do wende
5: e do bi suya
6: interpretation blue wende da
5: e wa e do do mo ya e da ki do o nu e wa di e do hoto suya we do e o
6: am do ji ko do mi de din yo mi so se da gbadame agbala ton ne e we mi o di do e ndo ji do gan me nu mo ko ton do ti je pe bo me ni je we pe papa ro toto pe bo de pe papa ro toto pe yo e ro ko do we yo nu e kre ye wa toto ko yo e ri ke o na do ayime ni bo e da yin kokon papa wa
5: e ne e ka cho me
6: bo e da cho me to e to jo e to bo na hu
5: bo gwa me te to
6: ka bo ka ga bo kan bi oro hun te we me do
7: mi ro e wa sa khodi
6: be a sa khodi
0: a khodi
6: e wa sa khodi papa hu go nu e sa khodi ni papa yo do we nu e wa jija yin din bo mi te a do mi mo da gbasa me we yo papa o nu e nya vi ene ko wa ni da ye yo akun we papa wa eyan vi wa na papa yo e ko pe a ko do de
7: na e mo ro balon poro yi
6: e e ko pe a eh
0: o so nu se ko
6: me o e da pade unu we na bo wa pon wa pe ra ju bo jo ko ne to bo kan lo to bo je poli e je poli pe abo adi jo le ara ah e poli ji je ne ka ko do ho wa me a lo mi no ase mo ko de lenu e ne ko ko e to ko ne
0: ako
6: fu de poro papa si hun vi ve poro papa si do gbigbo me o we malgré do ni do yin we fon we sin ku agbe o
0: e na do pa o
6: e do ewu do ekusi fi okusi yi fin enu emi o amwa hun gbe ka janse nu o bo na to bo me do na so aho ewu we so
5: na so aho pe o
6: e na so aho pe o ewu we so bo e mo vitan
5: bo to cha
6: bo e do icha do to o be
0: bo papa ka
5: do le po nu be ne le
6: bro ta o bro e do na bro tanda
0: ni da yo ka igbo gbe we o
6: e na blo nu e bi le ko bo wa o nani nu fi yo yi bo le ko bo wa o bo papa o pe po je ko do jo amoro papa na do vi to fa do de ti di mi tu me ro fi de e na do mo nu fi yo bo ye na do khodo ke ka ba do yo din de black player wa bo epo yo ye na do bobo fi yo na da ile
0: amo awe de lenu ali eji aze ali de aze yo eh de nu veni gboro gbede me dai yo e wa zo emo e te o do khwa ba emo tro
6: emo tro ya mi o ta de ji
7: me le ti bo se ton mo ele bo o nu e khwa ni dai yo a pe ele yo a wa da gbeni e wa zo be no ye po mo pe gbe to bo nu e do mi cha mi na to bo mi na ma po
6: e o ma
0: o je le fe
7: bo je da bo je da bo me ji bo
0: be
7: to lo kan we ma be to lo kan we ma mo lo ko mi a so ba gbe bo no bi o fi e da ba so re ri bo me bi no fi ne po mo me lo kan na wa po mo ka mi me lo we ma le ye po a jo me bi ku te ba le
0: e na e o
7: le le wa ni be ro pe o ko ma so yi we
0: eh
7: e je so mo
0: e no che bon no je mo
6: don fi e nja po da ye ni na bo da clero
0: Yo
6: pe pomo amnu e si donu e na pon pide me ya bo aduku po pe ko tintin bo bene o e se de jo ma bion debu
0: ma tu e po
6: e tu
0: e po lo fi dia
6: bo se de jo
0: o e do to ba e ba ho gure gure ka o ba po
6: be
0: to we e yi bo se
6: do bo do pon we na
0: amu ro gbigbo me si ho bi o me e si e e no fi ne o si e di be le ai ton fi to po epo cha Don dedo ye
7: mi di ka se lu ma wo mi di ka se lu ma wo me
0: dedo finebo ye do na regle do po
6: da
0: papa ka pi be
6: eh papa ton kaka di won na
0: e na lo wa
6: e o e na lo wa do edo kwe ba we
0: e do kwe mejo be ba we
6: bo di won ma do kuro kuro
0: bo do kwe no ba we
6: ba ya bi o we ma ikun di an ba we ma
0: ku o ko
6: e no nu papa di won ya bi o leko ito o me bo papa se do nu mi to ye ji ka be se do radio ko no a e no me mele be yin ministro to to me
8: ido ko pede nugo mera ko zigi no kanjire suti tegbe
0: khani
8: e mi be ho tro lo tan kin we ro benji te ka kule yin lo ke la faire encore moro po o mera ko ajagboni hon we mi lo khodo bro benji o lo khwe ko kon kwene mo wa khwe kwa to mo yo o di do ro benji e ron do kaka bon le ado o khwe gban to mo khwe de khwe de nu bon poro nu poro we e ne wule frido po le a bro benji o khone jete o do khoteng be jure lo tre tre delicate ji bo o ero gbeto keke tintin dide mera ho do mal do gbon yi o ero po ele wa oval e wa bo do gbe berofi o moro po le fride e do meji ma o kede wetun de ji do nde kunde lo ndo meji e no chi ya chu mo rien ne waza do akulon peru to sin alio mere bukun simon klon je wo de ji dieu la voix de dieu insondable o berako usu e dogbe mi lo ka do menji nwe papa won wa indo menji gbe wa di we so ndu mo chiwe o sola sola e de swa to gbero poropo me bi huitan lo do menji o nwe ne o din ho in bo pititi tengbe ton la situation est très compliquée pourquoi tout ça do ne ka gbe nu ka mo chiwe kala di do benji ere sou metin ero to yin we e tun do benji mi mla yin so mi ro na fon di e kun ton choro to tu bu ne le do o de ti we nu we ma ko du ma lo ko do lo du do benji de po no a ko ibe ron do 38 ans mo ko igban ton kwa ton yo o me ra ko fi do ma ton kwa ton de te e ron do ka mo do kan de ten wi we ru we ru ko chimo no a chi mo de ji o me de wilfido ko le do do benji o no bi na kan bi o papa ero gbe di en politicien we yin a ji abi o toton politicien we anu kambi we o ele kan biro meji o nuru esi hublo do yeme wele tentin di we ndo meji na leni tabe quantité ngbeto bo ina je poli bo haya ko tite ngbeto ho ro tene ele do di do meji o ho en holo imo to la parole de Dieu et de que le père du roi est comme un courant d'eau dans le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains du Seigneur et il s'incline partout où il veut. On aikhama uton me kwa gbadura no la re ne kati mu ya lo mi tele o am pa mi de mi no do fi
6: eh am pa mi de no ah do mal ko do ko da
8: en to do mala nye ko yo ko no tie ko le din o yo ko la ile ali me de yin din
7: file bi e no
8: yin hmm o e do ele di do ke yeme wele na khaye ko bonu ma wo na si khuten ko lo rien lo ho go ai khato ton le ti bon et quand les dobenji et ce n'est pas cela rien je ne peux et ma bamble moi de consihu mlewu do fina ori et si la fille s'entête le père capable de tout et dobenji viona tinta menje wo to ko do edine yo rien et si wa rien après moro po ela di dobenji Wilfred do po jamais et gbo invité ton fier pointe wo ben et là le gars il l'égoïsme du père na dobenji me de mi moto ton po do goyi ton pa zombo edo na mon klonje o julo en juro ma uton o e kumbara mon klonje juro ma uton o do nwe ne di juro ma uton sin wa ye ne riti voilà c'est pourquoi ce ne edo ene wa zombo yi me wele din sin poni no di han eru febe lo mi kale moro be ji yi lo mo ya o len to di su ti te ngbe ton akoko hun pe de do be ji e yi me ri di dale be lo ro mariage o sa se prepare spirituellement hun o nwe inu le lo bo gbigbo me no si ko te kon lo no to de tubenu awa e kunpla wijiririji o do ma wo juro bon do beji me wele yi nanu po lo wa fodi de na de yo ewe ko ewe de gbo hun il va accepter après condition do benji e to de na to gbon to rien e na yo ai gbenu ye di de mera ko apa to do gbon ti e les deux sont faits l'un pour l'autre je veux confondre le père et do mo bon mera ko Yannick Spero e de so abro meji toyin o horo tuton pere menji do goyo supo do akwete ka ye kaduaji do menji o mliya de ba we dinu ofiton ji o soke o do mo zola ile awa bro menji on di l'homme propose dieu dispose hun ma wo eran tonu we mi de mi lo lin ton de do ho yin ho le lo be do menji hun we mi ne we mon ko tonu o mi le gon yo eran ko gbon mo do mo di do kokoro ko kon subo do menji o to na jo do mo oriji ire ti yen do horo ko na kambi yamera kwa gba do ro me kwa gba to do hori be ro me ji po na ji no o ya oni gari pa do nu ito do bu ni tasapo no do itasapo en do me ji ma ka in to in ton bu ting bi jule ya bo in do me ji fi ti to po we abi no fi ti to po we ho bo do ko bo do be ji ya gba za be ho su su sin ho do ye di po we yin bo nu do di ma in nu bo na in bo ti yan bo chulo ye ton di ba gbon we wo we ninu e khena tasa kumu koto abi ya do benji to ni o e do ku bi e khena igbe
6: ta wo ji gan
7: o mi na ti menu ba do mi na itro lo a do mi aya cho pa sa mi aya cho pa sa do yere sun ka do ho de lo bu na kan bi o wa ino vin chirele o ndo ho de bra kan bi o wa ino bo mi aya cho pa sa de ji o wa ino vin chirele e ino nu e to ba nu fi ton ne ho de ka wa ja yi o ne nu nu chi mo e ke o e vi to e na do nu o fi suwa do eyon nko sei mi boyi bonu mi na se to deme bonu ma ko wa to gbon de yo eni yo mi na de choro yen to ne de ba wa gbon mi de mi ka de yo ne mu mi ni bo se to deme bo se nu bla bla deji bonu mo jina yi dadan ma wona de kra mi ga mi ya do mo
6: bo na ro ro ka fi to
7: bo na ro ro ka fi to e ma wona do mo mo e ekun do a che bo ko eni yo era do nu o konton ton sin to ekun do a che o bo na do mo o mi na wa pa we go ji o cross do mi chere ho jo ho e mi do de chi de ho jo ho e mi do
9: mono kwa tomalo eyigbenu tomar sin khode edoy o maris ogudua eyigbenu agbato sin khode edoy bolese kertui bo cross olewa wa boaro titi medo mi chelele kho elo jete igbe yode gbigbo mesin kho e be na ni tamede o be gbigbo mesin kho tam weyin bo o cross lewa bodo fielo emi jetiyan echido mi chelele reconciliation divine et donc réconciliation divine ouais on amado bije na ni tamede o e do cross do mi chelele o fu merite me merite te po aji o era dobo mi na se se to
10: be da be se
9: cross le komi kaka go cross o me a do me a blo te po na yo we era do se dobo mi na isi se to me we era do se dobo mi na isi se to ho ene o ho en cambio yo do cleme o do toro mi to le lo do ko de la fleur la fleur e lo wa kan ji egbe bo mi ro pe ton doni we o me de ton ta gwo kan ho bio yen lo kan ho bio na e jara yo ho bu na do ho do ho nani jara do
0: e ye kam e ko de ta gwo ti gan ro je me de hun to de jivito pombo ma cambio a bo ma ro a li de nu tu fi o a e a wa dimbo a ro a che pa e do fi o kuna e a do e do nu fi o e kuna wa na wa zoru gbezan ton me anji moya abi hoche
11: o de fe ko in to po won do o toru to mesin to khe o ira do to khwo ira to khu di de ye o in to bo vlavo do ko ba wa ye de po mo ti mi ti to mo do ko ba wa ye de po susu po po
9: susu da ho wo ba de one
11: mo ena non we mi len po bo so po do meji ma wo ka bi do meji le ji le ayo de fa ko in to po won e wa zo bo nwe ye ko bi yo bi po won e re na do meji to wa do ho
9: o na yi pe na
11: mo kan bi yo in to
9: nani
0: o edi ma wo de su o e do ti to meto taun
9: donc
0: par exemple ton les jido de toutes les façons mau gon emi gosi to de so o mau zemi gbon to ipo no po ji po won e mau to e mi mi ton ati
9: to ka na che to ko no po
0: e na che to ko no po kanji to ni do ko e to nu de ado nu de ko ji joji ko ji joji la justice ni ko ji joji ado nu o ni vio wajiji joji we wando o wete ro nde budo we o akuno gberuto enano kudoto
9: enano kudoto
0: ni vio wajiji joji we wando o akuno gberuto nanu kudoto ni kai ndo nda ho utu we ndo bona ndo ho e ndo ho na ichiche mea ko na ichiche mea
9: so pebe fisi susu ba
0: ede iye ba papa ni do pote tu mo le do ka eni obo no do jeme de ekuna da o me le o dei religion lo yo kado me ni o jemi garanda do ma o sento je kawe e mi reso ma o se religion le gbo popo won e ka da ide o ye jivi bo vi ton le ko vi je di
9: mo ma ko
0: ejene
9: ede ma wo ta che ye ji
0: waji joji ni do papa waji joji we do do o era waso ni e kai do gbe me fi si nda ho ro vi yon nu vi ro waji joji mi jo do o jo ho yin do jo ho yin da ga wa yin ho de papa ni ondo vi o si do e wo po ito o blo nu de e jo na bro
9: ba o kana no ko ton chi
0: ganji
9: dada alo to mai
10: o na nka ko che bi o me o to de bu de bu nto po won no to to e do ho ba adol ni ni de bo tun do e o no le do to chi de yo e so pe ya o ana ba tan bu to to gon bu do ho rewe e re we po e ma re we po e san kwe do pesan to me po e ma san kwe do pesan to me po o de ko in to to ibo agbon ti ton yo ma o do pe ni ne sisi bo ze da jo mi le na ze asan ko to asan unu kwe mo e ma o do nu mi hun e do ayo e in to ti din bo e ma re mi ayo e do ho e o ko ne so pe a e o
6: mi te ka yin pe to mi na ta ho nu to mi ton ku no mi ton le po wa e o mi o ko de ron de se ana hun mi de le o bonu ko wa o fi o we na le leko papa nu le we nka do le do ebe nu papa o mo do a ko do mi de kun ko ya ri o ga me fi ton leko bo amo ele yo amo le na ti ku yi bo sa ken de a fi o ken na blow nu e chule amo e na tonu mi na fi di ma do bo fi o na tonu ka toton bo papa ma do khobunu kweton kwodo kwodi odi a ne o fi ona ton ka toton bo iblo de jo mi si plan mo to odi ana
9: to ba
7: en we we po we lo mejele o
9: me lo ko kanu bo mi ai
7: ple o papa papa debo do gbe rome e za ko do vitan po e gbopo bo ba vire si nyanya papa le bi ku yoro ba lo je vie mi ton ayin de lo bo re je so